ти скоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікоття попали. Тихай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати прет.

перетворить тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой. І скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є, yeah,

Ці змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше

Або витерпить розлуку. Любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: нашій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: Марі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: летити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Тобою сумую, я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому, цілу ніч мандрую вулицями міста, самотнього, як я, самотнього, як ти, міста, що поєднало мене з тобою, міста, що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати, навіщо, та замість відповіді тільки вітер свище, десь там, у безлюдних провулках.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

changes is time.

changes is

0: одного разу у студії.
1: Вітаємо, друзі, усім бажаємо гарного, мирного дня. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або ж загинули у полоні. Наша боротьба за право бути собою триває століттями, і сьогодні ми знову робимо все, аби жодне ім'я, жоден подвиг і жодна трагедія не були викреслені з історії. Бо пам'ять – це не просто минуле, це ще й про те, ким ми будемо завтра.
2: Отже, і в сьогодні в студії програми «Одного разу в студії» на ТРНФМ Андрій Заславський, я Юна Крушинська і наша гостя. Ми сьогодні говоритимемо про культуру пам'яті, про те, як ми її бережемо, як відновлюємо, як фіксуємо історію, яка твориться, ну, фактично, в нас на очах. З нами сьогодні в студії Катерина Бурдувалі. Вітаємо вас, директорка Державного архіву Хмельницької області.
3: Вітаю, слава Україні!
2: Героям слава! Катерино, ти як, ну, людина, яка працює з архівами половину життя, так?
3: Так, 13 років.
2: Ось. Дуже дякую тобі, що прийшла, оскільки з тобою говорити про пам'ять – це дуже широко і дуже… дуже так змістовно. Але на початку хочу запитати особисту думку або фахову, тут вже як ти собі вирішиш, що ти загалом думаєш про культуру пам'яті сьогодні і чи формується в нас, в українців, нова культура пам'яті?
3: Ну, я буду говорити, напевно, що від своєї особистості, як людини-архівістки, адже все своє життя таке дуже активне. Я очолюю Державний архів Хмельницької області. І взагалі моя робота – це є моє життя зараз, насправді. То вважаю, що ми багато зараз робимо для того, щоб увічнити пам'ять всіх наших героїв, полеглих героїв і популяризувати справжню українську історію. І реалізовуємо це через різні нестандартні проекти, про які я буду розказувати згодом. І буду також їх сьогодні на нашому ефірі популяризувати для того, щоб велика кількість людей і наших ветеранів, і родин полеглих героїв, і взагалі просто звичайних дітей, студентів знали про ці проекти і долучались до них.
2: А що скажеш про нову культуру пам'яті?
3: Скажу, що ми робимо все можливе для того, щоб вона в нас була і ми її дотримувались.
1: Зазвичай робота, ну, принаймні в моєму маленькому світі, в моїй голові, робота архівного працівника пов'язана з якимись документами, яким вже 100-200 років, якісь там записки, якісь, можливо, згадки, можливо, якісь податкові відомості часів Київської Русі. Не знаю. Ну, от мені воно здається... На твою думку, як змінилася взагалі робота працівника архіву, особливо в наш час, враховуючи наш контекст, що історія буквально от кожен день дописується і вносяться такі зміни, що не знаю, що завтрашній день нам готує.
3: Дуже сильно кардинально змінилася робота архівіста. По-перше, для всіх архівіст – це така людина, там, для пересічного там, громадянина. Архівіст – це, можливо, там якась бабуся там, більш похилого віку, працює в архіві, складає там якусь певну інформацію, документи. Насправді це все не так. В Державному архіві області, взагалі в Державній архівній службі України зараз дуже багато молоді з'явилося, і всі популяризують типу історію України. Державний архів Хмельницької області дуже цифрований архів. Ми входимо в п'ятірку найцифрованіших архівів України, і я з гордістю про це говорю. Ми активно цифруємо документи Національного архівного фонду, які можна безбар'єрно використовувати через таку дуже круту систему безбар'єрного доступу Архіум. Ми цю систему підключили в грудні минулого року, і зараз просто будь-яка особа, яка хоче досліджувати, чи свій родовід, чи просто звичайну тему, яка стосується Подільської губернії там, чи Хмельницької області, може без проблем заходити в систему Архіум безкоштовно використовувати ці документи. Це топ-круто і це дає змогу, просто не виходячи з дому, робити класну роботу, популяризувати історію України. Державний архів області зараз дуже активно працює з управлінням ветеранської Хмельницької, Хмельницької обласної військової адміністрації. Ми дуже гордимося цією співпрацею, тому що ми реалізовуємо два дуже неймовірно гарних проекти. Це проект «Пам'ять мого роду» з ветеранами і з родинами полеглих, і проект «Код свободи», про який я пізніше розкажу. Це топові проекти, які дають змогу досліджувати родовід і тим самим увічнювати пам'ять полеглих героїв. Це одне з таких найголовніших політик сьогодні Державної архівної служби України. Це ініціативне документ подій війни, тобто формувати все те, що відбувається зараз в Хмельницькій області з різних, в різних галузях. Це проект носить назву «З ініціативного документування подій війни задля перемоги», і все те, що відбувається, документується, і в майбутньому весь світ буде використовувати ці документи, тому що такий приклад могутності, свободолюбивості українського народу – це приклад у всьому світу, що зараз відбувається, яка в нас відбувається боротьба насправді.
2: А от тут хочеться детальніше, які саме документи взагалі про сучасну російсько-українську війну збирає і, ну, по факту зберігає навіть для наступних поколінь архів?
3: Дуже таке цікаве питання. Є такий, така ініціатива, державна політика Державної архівної служби України – це здійснення ініціативного документування подій війни. І коли розпочалася війна, ми зрозуміли, що потрібно формувати великий фонд, який би вібрав в себе дуже великий галузевицьку специфіку. І цей фонд має назву «Задля перемоги». Ми підійшли до нього по-державницьки, тому що для того, щоб потім в майбутньому використовувати цей фонд, потрібно типу чітке розмежування.
2: Ми формуємо. Ну, тут же ж маємо розуміти, що типу будь-яка державна служба і взагалі коли ми говоримо про історію, нам потім це ж велика відповідальність, бо наступне покоління спитає, а чому ви це, а чому,
3: чому ви
2: так?
3: Чому ви так сформували,
2: так,
3: наприклад.
2: Тому, ну, тут дуже зрозуміло, так.
3: Ми просто формуємо діяльність всієї Хмельницької області благодійних, громадських організацій, релігійних організацій. Це, типу, всі такий гуманітарний вплив. Потім робота неймовірний в нас є фонд, це робота волонтерська робота наших дітей-волонтерів. Це є в нас таке чудове видання, вже от заанонсую, буде до Дня Незалежності четвертий випуск цього видання. Це четвертий том книги про дитячий волонтерський рух. Це просто вау-видання, яке дає змогу взагалі всьому світу досліджувати такий феномен, як дитяче волонтерство. Тобто це є фонди колекції документів, фонду особового походження про діток-волонтерів, які донатять, волонтерять, роблять хедмейд, популяризують культуру українську за кордоном через дитячий волонтерський рух. Це ще один такий щабель. Потім робота там комунальних установ, державних установ в період війни. І є дуже такий складний фонд, але він, знову ж таки, який повністю несе культуру пам'яті. Це колекція документів фонду полеглих героїв наших, які ми формуємо через родини полеглих героїв. Це через матерів, через батьків, через дружин, тобто через сім'ї. І це насправді дуже важливо.
2: Як фонд полеглих героїв, так? Він більше заснований якраз на тих матеріалах, які сім'ї приносять?
3: Так, безперечно. Для того, щоб був сформований фонд нашого героя, щоб майбутні покоління могли досліджувати феномен кожної особи, яка поклала своє життя за Україну, потрібно, щоб родичі, тобто чи дружина, чи мама, чи діти, передали документи за заявою до Державного архіву області. Я зараз хочу звернутися до всіх, хто нас чує. Якщо в родині є змога передати документи і в родині є полеглий герой, потрібно навічно увічнити пам'ять в Державному архіві області, адже це архіви одні установи України, це єдині установи, які в майбутньому, відповідно до всіх юридичних моментів, зможуть типу юридично правильно використовувати документи, які проходять експертизу цінності. Передавайте документи до Державного архіву області, це і фотосвітлини, і різні записи, і сертифікати, і різні записи з уст родичів, друзів, тобто все те, що повністю запопуляризує особу, як в цивільному житті, і потім як герой пішов на службу, і тобто все-все-все приймається. І ми в процесі експертизи цінності документів ці документи відбираємо, формуємо фонд особового походження відповідно до опису справ постійного строку зберігання і використовують вже зараз, на сьогоднішній день, наприклад, учні в рамках різних проєктів, там в Державному архіві області є проєкт, ініційований Хмельницькою обласною військовою адміністрацією, все для дітей. І діти, які хочуть говорити про героїзм українського народу, досліджують героїзм, феномен героїзму, приходять в архів і досліджують особові фонди наших героїв. І це дуже важливо.
1: Тобто, з приводу увіковічнення пам'яті про полеглих героїв, я так розумію, немає якогось державної постанови, державного закону, державної системи, коли це робиться автоматично, родичі самі повинні надати документи, щоб...
3: Це я говорю в рамках архіву, для того, щоб паралізувати...
1: Я говорю про архів.
3: Саме так. Якщо є фактично формування документами Національного архівного фонду, це відбувається в рамках закону України про Національний архівний фонд. Це називається ініціативне документування або створення фондів особового походження. І це немає типу рамок, які документи можна передати. Тобто різні. Це може бути там 200 документів, може бути 10 документів. Але, тобто, найголовніше це ініціативне родини здати фонд особового походження до Державного архіву області полеглого героя.
2: Тобто, чи правильно я розумію, просто чим більше родина передасть у фонд, то просто тим більше інформації архів буде мати?
3: Безперечно. Чим більше фотосвітлин, згадок, можна відеодокументи передавати, тим можна буде типу яскравіше описати життя і дослідити цю особу.
2: До речі, про цифрові, ну, типу, ми зараз всі в цифровій епосі живемо, і ти вже сьогодні говорила, що активно цифрує документи архів, але чи готові, ну, типу, якщо уявити собі об'єм даних, які сьогодні потрібно архівувати і ще й надавати до них доступ, а ще, якщо ми згадаємо, що їх ще й треба перевірити, бо цифрові дані проходять іншу перевірку, ніж там документальні там речі чи ще щось. Чи готова взагалі архівна установа, там архів от Хмельницької області до того, щоб цей весь масив перевірити і зберігати?
3: О, ми максимально працюємо над тим, щоб збільшувати нашу спромогу зберігати документи Національного архівного фонду. Ну, на сьогоднішній день по питаннях збереженості взагалі питання ніколи не стояло і стояти не буде найближчі роки, це 100%. Ми сьогодні цифруємо за допомогою неймовірно крутої організації Сполученими Штатами Америки, штат Юта, це Family Search. Це, якщо ви, можливо, чули, це така глобальна мережа для вивчення родоводу людини, і вони глобально цифрують по всій території України. Ми дуже гордимося, що в нас працює 4 оператора, це такий гарний показник, і відбувається цифровізація. Також ми працювали з Бабиним Яром, це з благодійною організацією українською, які також допомагали нам цифрувати документи. І зараз я заанонсую, в нас заходить неймовірно великий масштаб з процесу цифровізації по господарській книг по всій території області. Якщо, хочеш знати, які твої предки були господарі, що сіяли, що в них родило, що засаджували з 1944 року, то скоро цей масив документів зайде в глобальну мережу, і ми будемо використовувати. Тобто, якщо там моя бабця сама родом з села Немиринець Городоцького району, то я вже в 44-го року буду в цифровому форматі бачити, які вони були господарі її родичі. Ну, тобто, в такому форматі, і це зможе без проблем робити класну штуку, це досліджувати генеалогічне родинне дерево, бо там буде чітко прописано повністю склад сім'ї і ще й крім того національність, це те, що зараз дуже популярне серед українців. І я думаю, що це дуже такий гарний буде старт для глобальної цифровізації, такої більш масштабнішої.
1: Ну, враховуючи те, що заговорили про дослідження свого родоводу, особливо з початком повномасштабного вторгнення, дуже сильно відбувся дуже великий, як на мене, відбувся дуже великий сплеск цікавості до історії України, особливо історії останніх декількох століть. Мені цікаво просто, чи відбувся великий сплеск досліджень свого коріння, свого родоводу, тому що особисто в мене в родині був якийсь мій далекий-далекий дядько, і він колись написав книжку про нашу родину, склав там дерево.
3: Круто.
1: Але ця книжка була напечатана ще десь в 80-х роках на печатній машинці, вона в одному екземплярі, і зараз вже ніхто в родині не знає, в кого вона залишилась і чи вона ще є. Чи відбувся сплеск запитів, до прикладу, до архіву?
3: Дуже
1: відбувся. Твого коріння.
3: Дуже таке цікаве питання. Я скажу, що настільки зараз цікавляться українці документами Національного архівного фонду, найзапитуваніша тематика, яка сьогодні є в Державному архіві області, це генеалогічна тематика. Тобто досліджувати своє родинне дерево. Тобто всі приходять і всім потрібно знати, ким були їхні прабабусі, прадідусі, куди ходили до костіла чи до церкви. Це дуже класно можна відслідкувати в книгах, метричних книгах костьолів, церков, а дехто хоче знати, чи до синагоги ходили, то це також дуже цікава тема. Тобто багато хто шукає своє єврейське коріння. В нас читальна зала переповнена постійно. І цікаво те, що дякуючи нашим Збройним силам України, дякуючи їм, ми можемо сьогодні приймати в читальному залі Державного архіву області людей. Тому що велика кількість архівів прифронтових зон просто закриті, і вони не можуть у зв'язку з безпековою ситуацією приймати людей. А ми працюємо, і в нас повна посадка завжди. Я всіх запрошую до Державного архіву області. Приходьте, досліджуйте свій родовід. Це можна робити безкоштовно, можна робити відповідно до прейскуранту Державного архіву області, але закликаю всіх робити це безкоштовно, самому сісти, погортати листки, погортати в цифровому форматі файли. Повірте, це насправді дуже неймовірно цікаво, і коли ти бачиш, як твоя прабабуся чи прадід записували свою дитину і там прописували рік заняття, їхня адреса, чим вони займалися. Тобто все-все-все, це просто така архівна магія. Я закликаю кожного цю архівну магію відчути. Дуже крута тема.
1: Я закрию вже це питання. Ти казала на початках за програму «Архіум», яка є у Хмельницькому обласному архіві. Чи вона, це виключно місцева, чи... Чи це програма, яка діє у всіх обласних архівах? Чи
3: є в архіви, державні архіви областей, які підключені до цієї програми? Це Київський архів, Львівський архів, Полтавський архів і Кіровоградський архів. А всі центральні архіви Києва також підключені до цієї програми. Тобто ініціатива самого Державного архіву області і така мотивація голови Державної архівної служби дає змогу підключати цю програму. І ми дуже щасливі, що змогли на цю програму заробити самі кошти і купити її для того, щоб безбар'єрно використовувати документи. Хороша програма, дуже там якісно грузить цифрові файли. І найголовніше для наших українців – це безкоштовна програма, що є дуже важливо на сьогодні.
2: Так, але як ми з Андрієм любимо казати, якщо щось вдалося сьогодні отримати безкоштовно, з гарним настроєм, чи просто є можливість спокійно попити каву, це завжди має наводити...
1: Зекономили 10 гривень, будьте добрі,
2: задонатьте на ЗСУ.
3: Безперечно, треба донатити, підтримувати наших військових, нашу просто незламну армію і боротися кожну хвилину.
2: Так, і ми підійшли до проєкту, який вже в архіві, тобто він не започаткований, він вже має свою історію, так? Це так. Пам'ять мого роду. І тут цікаво, оскільки загалом архів це пов'язують з темою генеалогії, да? Бо туди запитують. Але чому виникла ідея саме організувати окремий проєкт, і він же ж орієнтований на ветеранів, так, і на їхні родини? Розкажи про нього більше. Як виникла ідея? Що зараз? Як це все працює? І навіщо?
3: Виникла ідея дуже, так, я б сказала, банально. Я була на одному з форумів ветеранської політики, і мене дуже багато надихнули люди, які були там, і я зрозуміла, що Державний архів області там 3 роки тому має працювати саме в такій системі, де допомагати ветерану прийти з війни і трішки розвантажитись таким позитивом. Мене підтримала Хмельницька обласна військова адміністрація в цьому починанні, управління ветеранської політики Хмельницької УВА, з яким ми в колаборації працюємо, і меценати, які, я зараз гордістю скажу, що взагалі фінансування цього проєкту відбувається чисто на меценатських засадах. Тобто нас підтримали просто люди, бізнес, які зрозуміли, що треба підтримувати ветерана, і такий цікавий проєкт. Він вже в нас відбувається 3 роки, і я дуже щаслива, що є люди, які підтримують нас в цьому. Що за проєкт? Проєкт просто неймовірний. Ветеран, який хоче дослідити свою генеалогію, приходить разом з своєю дружиною, чи з членом родини, чи з подругою, тобто 1+1. За 14 днів до початку проєкту він подає інформацію ту, що знає про свій рід, про свою родину. А це, як зазвичай, прізвище, ім'я по батькові, бабці, діда. Якщо це бабця, має бути обов'язково дівоче прізвище, рік народження і де народився. І починаються такі глобальні пошуки. Нам в цьому допомагають наші колеги з архівних відділів районних військових адміністрацій, бо саме там зберігаються погосподарські книги. Ми шукаємо все інше в себе, в Державному архіві області, створюємо їм такий візуальне таке дерево, яке росте, і на цьому дереві в основі ветеран, і потім йде його родина, сім'я, потім мама, тато, бабуся, дідусь. Це таке поверхневе дослідження родоводу. Вони до нас приходять, в нас на проєкті волонтерять неймовірні психологи, це Альона Маримонська, психологиня, яка розвантажує ветеранів, і це просто вау, дуже гарно вона з ними працює. І Хмельницька організація Червоного Хреста. Також волонтерять в нас, меценують на проєкті домашня редакція, вона забезпечує нас прихощенням, тому що, типу, треба трішки розвантажуватися в процесі. Потім ми їдемо бачити неймовірно гарний концерт діток в Межибіжській територіальній громаді. Їдемо в фортецю Межибіжську. Олег Погорілець завжди допомагає нам і включається в історію для того, щоб показати твердиню всієї нашої Хмельниччини. Це Межибіжську фортецю. І потім повний релакс після того, як ветеран отримає вже своє родинне дерево. Це відпочинок на базі відпочинку «Дика риба». Власник Захар, пан Захар, просто в цьому форматі меценатську допомагає і дає змогу відпочити родинам, 5 родинам, тому що раз в місяць в цьому проєкті може взяти 5 родин. Коли ми попрацювали з ветеранами, зацікавилися цим проєктом родини полеглих героїв, і ми зрозуміли, що також потрібно цю всю ініціативу реалізовувати ще для цієї категорії людей. Але там ми зрозуміли, що потрібно ще долучати одну з найважливіших тем. Це ініціативне документування, це створення культури пам'яті. Тобто родини, якщо беруть в нас участь в нашому проєкті «Пам'ять мого роду», вони везуть вже документи по полеглих героях і передаються до Державного архіву області, а ми в свою чергу їх вже формуємо. Неймовірний проєкт. Якщо нас чують ветерани, родини наших героїв, я закликаю всіх брати участь в цьому проєкті. Неймовірно гарно проведете час, і саме найголовніше, знайдете найголовніше питання своїх родинних архівів. Чому саме так, а не так, як ви там думаєте чи хочете? Адже ми вважаємо, що саме така енергія роду, родоводу створили нас такими, якими ми є, українцями прекрасними, такими крутими.
1: Катю, я вже котре за сьогоднішню програму чую фразу «ініціативне архівування». Можна детальніше?
3: Ну, типу, це окей, зараз я вам скажу.
1: Я повинен, ну, не те, що повинен, я можу абсолютно спокійно прийти в архів, сказати, мене звати так-то, так-то, батько мій такий-то, такий-то, там, такого-то числа народився, такому-то році, такому-то помер, надати інформацію для того, аби вона в архіві була, зберігалася, можливо, десь вона співпаде там з записами приковано прихильських якихось книг.
3: Так, однозначно. Що таке ініціативне документування? Документування як таке, яке викликало ініціативу. Тобто, якщо, наприклад, є в нас родина полеглого героя, для того, щоб передати документи, для в когось має бути ініціатива для того, щоб передати ці документи. Тобто, в нашому випадку це родина прийшла, передала документи, і це має назву ініціативне документування. По самому родоводу. Держава все зробила за нас. Тобто, де ми можемо знайти
1: не
3: документи?
1: Всі під колпаком.
3: Всі абсолютно. Тобто, якщо ми хочемо знайти про себе інформацію, це вже зроблено до нас. Є прекрасні установи ДРАЦИ, які на сьогоднішній день передали нам документи по 1950 рік включно. Це народження, шлюб, смерть, розлучення. Все в архіві. І я вам більше хочу сказати – все вже зацифровано. Тобто його можна буде використати. 75 років пройшло, і можна вже використовувати в загальній мережі через систему Архім. До речі, ми там багато чого підвантажили. Далі метричні книги, книги церков, книги костелів, книги синагог. Аналогічна історія. Типу, пішли наші предки, посповідалися, похрестили дитину, розказали про свої історії різного типу, все записали і передали до Державного архіву області. Друзі, приходьте досліджувати, таке можна впізнати, що просто вау.
1: Що найдивніше, люди дізнавалися про себе, можливо, там якісь шокуючі факти.
3: Ну, там, до речі, у нас на проєкті пам'ять мого
1: Коперніка.
3: В нас взагалі в архів приходять багато людей, які знають, що вони з дуже важливого графського роду. Тут дуже така в нас навіть жарти є по цьому питанню. Ми кажемо, що якщо хтось вважає, що він там з дуже славетного роду, то треба зразу йому давати гербовники шляхти, хай листає, бо вони в нас не оцифровані спеціально для того, щоб знайшов своє прізвище. От. А там прізвище дуже цікаві є. От.
2: Заславський там точно є.
3: Я думаю, що 100% є, тому що таке, таке прізвище... Прям, пане Андрію, ви так нас змотивували сьогодні прийти і пошукати того Заславського. І та вам герб навіть скинути. Я впевнена, що є. Тому що ми нещодавно гортали і знайшли таке прізвище нашого героя, екс-міністра Міністерства внутрішніх справ пана Монастирського, типу, і ми там бачимо прізвище Монастирський, і думаємо, типу, можливо, типу, це, ну, він міг би бути з такого славетного роду. І там такий гербовник в такому синьому кольорі, і такий дуже військовий, насправді.
1: Я вже навіть придумав один стартап, але вже поза ефіром розкажу.
3: Добре.
1: У нас тут хобі стартапи придумувати.
2: Кожного ранку так придумаємо. Катерино, а що ти знаєш про свій родовід? Тобі, як людині, яка стільки років працює в архіві, вдалось дізнатись щось про свій рід і щось таке, що прям...
3: Насправді, я, типу, з тих директорів, які без чобіт, ну, типу, як там кажуть. Одного разу, коли я прийшла в архів, це 13 років тому, я думаю, от треба почати свого родоводу. То от та думка, треба почати з того родоводу
1: вже з понеділка.
3: Насправді, я трохи дивилася своє родинне дерево, але в мене велика кількість родини моєї не з Хмельницької області, а з Тернопільської області. І навіть просила мого колегу, директора Державного архіву по Тернопільській області, мені допомогти. І він допоміг і багато чого, в принципі, знайшов. Але, в принципі, для того, щоб таку скласти повну картину, треба досліджувати. А ще на це щось немає часу. Думаю, можливо, коли мені буде 90, то вже тоді займусь цим питанням.
2: Ага, ну, може бути і так. Добре, хочу запитати, чи про які проекти ми ще сьогодні не згадали, але про які варто розповісти?
3: Дуже цікавий проект «Код свободи» є в Державному архіві області. Він чисто для ветеранів. Він був покликаний, знову ж таки, створити культуру пам'яті, яка була, в принципі, є в нас в Державному архіві області. 25 тисяч справ репресованих українців саме з Хмельницької області. В справі можуть бути 10, може бути 30 осіб. Це голос тих, хто був безневинно вбитий радянською владою в 30-40-ві роки. І ми зараз за територіальним принципом залучаємо ветеранів для того, щоб ми говорили про цих людей. І ветерани приїздять до нас, ми досліджуємо ці справи за територіальним принципом. Тобто, якщо їдуть до нас ветерани з Красилівської територіальної громади, то ми повністю підбираємо справи Красилівської громади репресованих і шукаємо родичів цих репресованих для того, щоб згадати цих людей. Бо моніторячи справи, не всі справи беруть родичі, тому що, як ми знаємо, в ті часи був настільки сильний психологічний тиск, що якщо НКВД забирало родича, то це могло бути, типу, настільки задавлена родина, що вони потім цього родича навіть не згадували. От, і таким чином ми хочемо популяризувати от культуру і культуру пам'яті. І крім цього, в цьому проєкті ми ще робимо дуже класну штуку. Це шукаємо в архівних фондах старовинні карти тої чи іншої територіальної громади, коли відшукуємо, а не може бути таке, що ми не відшукаємо, даруємо цю карту вже маловідому в територіальну громаду, і це також дуже цікаво, але перед тим разом з ветераном її реставруємо. І ветерани дуже з захопленням реставрують карти, бо це такий дуже цікавий процес самої реставрації. В нас такі гарні професіонали в архіві працюють, у нас є 3 реставратора, які разом з ветеранами реставрують карту. Неймовірний проект є ще «Все для дітей», ініційований Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Це квести для дітей з вивчення історії. Тобто, відповідно до різної вікової категорії приходять діти з запитом популяризувати той чи інший елемент історії, і ми створюємо там квест, круглий стіл, лекцію, семінар, гру інтелектуально, і діти в неї граються, і таким чином впізнають через архів, через архівні дані історію. І це нас надихає. Тобто, діти взагалі нас дуже надихають в архіві. От, і в нас, якщо діти в сховищі, це означає, що просто таке свято для нас, тому що ми дуже радіємо, коли діти приходять і цікавляться історією. А ще круче, коли, типу, в нас відбувся захід з дітьми, а вони кажуть, можна ми ще в читальному залі пошукаємо своїх предків? Оце самий такий, саме круто. І ми тоді ще розуміємо, що все немарно, оцей квест був немарний.
4: Прикольно, до речі, і це так не шаблонно, бо зазвичай, коли ти думаєш про архів, це майже як університет чи бібліотека, і діти там, оце кагал, який біжить, і їм обов'язково хтось шикне. А вас, я так розумію, ні. Якими ще методами, інструментами, сенсами взагалі оці міфи про архівну структуру серйозно розбиваєте?
3: Я скажу, що Державний архів Хмельницької області – це одна з найвідкритіших установ. І я дуже горда, що колектив Державного архіву області все робить для того, щоб за допомогою цієї відкритості популяризувати історію України. Це дуже важливо.
4: Дякуємо і за те, що сьогодні прийшла і розповіла стільки багато. І...
1: Слухайте, я отак от чесно можу сказати, я з Юною абсолютно солідарний. Була така думка, що архів – це там пилюка, отако, знаєш, книжку відкриваєш, і клуби пил. А тут виявляється, що Діснейленду ще є
3: пилюка
1: чому
3: теж
1: повчитися.
3: Десь може й бути. Але якщо на якісь з книжечок є пилюка, є такий в архіві процес обезпилення. І якщо цей процес обезпилення відбувається, це означає, що нам, архівістам, потрібно придумати для дітей один квест, для того, щоб ці книжки ми могли брати, і щоб в них пилюки не було потім.
4: Отак. У вас там багато лайфхаків, треба сходити в Державний архів.
3: Ласкаво просимо.
4: Ще хочу подякувати і за роботу тобі.
3: Дякую.
4: І всьому колективу, тому що нам дуже багато історій ще доведеться переосмислити, і це буде там за рік, за 5, за 10, так. І ще далі, да, бо буде покоління, яке це буде переосмислювати ще довше за нас. І сьогодні ви робите ту роботу, яка дозволить це зробити. Тож, дякую за роботу, за те, що завітала сьогодні до нас у студію.
1: За цікаву розмову, в першу чергу.
3: Дякую.
1: Друзі, якщо раптом
3: запрошую.
1: Хтось приєднався до нас посеред цієї розмови, сьогодні у нас в гостях директорка Державного архіву Хмельницької області Катерина Бурдуваліс. Чудовий директор, чудовий архіваріус. І просто хороша, красива людина, яку дякую. Завжди приємно зустріти. Якщо взаємно. Комусь цікаво дізнатися свою історію, заходьте в державні архіви, питайте, вам завжди там допоможуть, відгукнуться. Ну і, звичайно ж, не забувайте про те, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять про захисників, захисниць, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Нагадуємо, що потрібно сьогодні згадати ім'я тих, кого можливо, задонатити на ЗСУ, не ігнорувати повітряні тривоги і триматись разом, ми, українці, того варті. На цьому ми з вами не прощаємось, ще почуємось в ефірі на Терен-ФМ.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.
4: Реклама на Терен ФМ.
5: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
6: і Українське ТВ!
1: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
6: Подробиці на українське.тв.
7: Хто ми?
8: Розробники!
9: Бізнес!
10: Бухгалтерія!
7: Чого ми хочемо?
11: Сервери ще не підводять!
12: Вигідні умови!
13: Доступний хостинг!
7: Де ми цього хочемо?
14: На сервері компанії GeoHost!
3: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

так любити. Як навіть укнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Кодекс став рівними, опинімими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.

Зупинимо час і відключимо світло. Лише для нас усе це непомітно. Відкриємо очі і крізь наші вікна побачимо світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяли.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі! Як завжди, по понеділках, принаймні, ми так стараємось, щоб по понеділках наші двері були максимально відчинені. І зазвичай по понеділкам до нас на одного разу у студії на каву або ж на чай. Іноді просто на водичку, але фільтровану. Заходять дуже хороші люди.
2: А сьогодні в нашій студії ми зібрались, як завжди, Андрій Заславський. Прекрасний наш співведучий і
1: всім ще раз доброго дня.
2: Любитель птахів.
1: Да. Моя чудова напарниця Юна Крушинська, зірка, яка засяє так, що літом стає ще спекотніше.
2: Обожнюю твої епітети, Андрію. Ну і треба ще одну зірку нашого ефіру сьогодні представити. До нас сьогодні завітала дослідниця українського мистецтва, завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Антоніна Мельничук. Тоня, привіт, представляйся.
1: Привіт, привіт.
2: Вітайся.
3: Привіт, рада вітати і сподіваюсь, що все прийде нормально.
2: Сьогодні будемо тебе питати багато про мистецтво, і про сучасне, і про несучасне. Так, Андрію?
1: Ну, в основному, звичайно, сучасне.
2: Бо ми його не розуміємо просто з Андрієм.
1: Не треба вже такого, знаєш, ставити штампи на всіх.
2: Давай
1: хтось розуміє,
2: чесні.
1: Хтось ні. Мистецтво, воно для того і потрібно, щоб не всі його розуміли, щоб воно повинно ж викликати якісь роздуми, дослідження, внутрішні пошуки для того, аби зрозуміти. Але в цілому, Тонь, що сьогодні означає сучасне мистецтво? Де оця межа між сучасним, актуальним і просто новими віянням?
3: Це складне питання, і насправді я думаю, що мистецтвознавці і дослідники мистецтва ще так до цього часу і не прийшли конкретно відповіді. Все мистецтво, яке створюється зараз, воно є сучасним, незалежно від форми висловлення, але, звісно, що контемпорарі – це якесь мистецтво, яке людям звично не розуміти. В нього є багато синонімів, але, в принципі, все мистецтво будь-яке, яке створюється тепер, воно називається сучасним.
2: Отак.
1: Що...
2: Нормалізувала моє незнання сучасного мистецтва. Тоня,
1: я хочу просто уточнити. До прикладу, якась скульптура чи художній твір, створений у 70-х роках, це вже не є сучасним?
3: Є багато розгалужень в залежності там від дослідницьких практик. Переважно в Україні поділяється там на дві такі грані. Це прям мега-сучасне українське мистецтво – це те, яке датовано кінцем 80-х, початком 90-х, це якийсь злам українського мистецтва, наближення до незалежності. І з того часу воно вважається таким от прям контемпорарі, чи ось тим, що створюється зараз. Ну, будьмо відверті, є і зараз люди, які класичні створюють пейзажі і натюрморти, то чи є воно мега-контемпорарі – це питання. Тобто це таке дуже дискусійне поле, багато дослідників відштовхуються, до прикладу, в Вінниці скоро має виникнути Вінницький музей сучасного мистецтва, дуже багато фахівців над ним і дослідників працюють, вони окреслили собі поле, 54-й рік, 1954-й, це період, коли були сформовані межі України, той, в якому ми знаємо приєднання Криму, Закарпатської області, і вони йдуть від того часу. Тобто, в залежності від того, хто працює з дослідженнями, по-різному сприймається. Але в будь-якому випадку це від другої половини ХХ століття і дотепер.
2: Тобто, я правильно зрозуміла, якщо я хочу базу знати якогось класичного мистецтва, я йду просто в музей. А коли я хочу дізнати вже таке сучасне мистецтво, я йду в музей, де так і пише «Музей сучасного мистецтва», і вже їхній концепт вкладає в це розуміння щось, що вони хотіли донести.
3: Так було насправді раніше завжди, і варто зазначити, що в Україні й досі за весь час незалежності України так і не виникло Державного музею сучасного мистецтва. І тут, власне, що треба сказати про Хмельницький, музей в Хмельницькому виник 1986 року, саме, власне, як збирач сучасного українського мистецтва, бо мене, в колекції не було ніяких класичних творів, які б лягли в основу. Але наразі Повномасштабне вторгнення 22-го року змусило всі українські музеї, незалежно від форм власності, їхні фонди, всі картини помістити в фонди, деякі евакуювати. Тобто зараз навіть в найкласичніших класичних музеях національних київських і львівських ви все одно переважно можете бачити сучасне мистецтво. Таким чином війна, якби погано це не було, але вона відкрила двері таких ключових музейних інституцій для сучасного мистецтва. І тому, якщо ви навіть думаєте, що ви йдете в класичний музей і побачите там класичне мистецтво, це не завжди так, тому що в класичних музеях зараз дуже багато сучасного мистецтва досить гарної високої якості.
2: І це добре.
3: Добре, так.
2: Хочу повернути ще трішечки раніше. Ти згадала за період незалежності, і от творчі люди, вони ж дуже відчувають волю, свободу, вона їм потрібна. От чи був якийсь злам серед митців взагалі в культурі, да, саме з приходом незалежності України? Чи ми відчули в нашому культурному полі, що митці стали вільніші, чи якимось чином почався розвиток?
3: Насправді, і такі ці лакуни в українському мистецтві, вони відчутні зараз, тому що якраз до цього зламу, який вважається так 80-90-ті, панував соцреалізм. Це такий метод, який був насаджений митцям в 32-му році. Значить, буквально він говорив про те, що на картинах мають зображатися щасливі люди, там робітники, робітниці, і навіть якщо це бабусі чи жінки, які в полях, вони мають бути в білих сорочках, значить вони завжди мають посміхатися. І ось цей такий метод неправдивий абсолютно, і дуже багато художників його не сприймали, і тому левова частина мистецтва, яке вони створювали для себе, як то кажуть, в стіл, в майстернях. І великий пласт цього мистецтва, він ще невідомий навіть дослідникам. І от там їхнє мистецтво, воно і зараз, ти на нього дивишся, воно дуже сучасне. І тому, насправді, дуже багато прогалин, але якщо ви цікавитесь мистецтвом, а ще краще, якщо маєте можливість відвідувати зараз київські і львівські музеї, також одеські, то ви побачите, як дослідники відкривають цих художників, і наскільки сучасними були ці люди і в 60-х, і в 70-х роках, і навіть зараз. Є до чого рости. Тобто це дуже таке широке питання із-за того, що вони не могли відкрити. Насправді цей злам був, і в 80-х художники вже більш-менш вільно могли творити те, що вони хочуть. Ну, буквально в Радянському Союзі художник не міг створювати те, що він хоче. Він мав створювати тільки те, що сказала партія. Бо буквально його роботи не потрапляли на виставки і не купувались державою. Приватне купування було заборонено, тобто це така складна регуляція між державою і художником, і навіть в деякий час митці просто абсолютно не могли собі купити матеріалів для того, щоб створювати. Якщо ми говоримо про скульптуру, вони буквально не могли, не мали змоги випалювати там ці об'єкти чи володіти матеріалом. І це дуже-дуже складна така система, як бути художником в Радянському Союзі. Насправді це завжди така боротьба з совістю своєю, з собою. Це таке дуже широке поле для досліджень, і у дослідників українського мистецтва ще багато попереду таких.
1: Але ж, напевно, ну, я собі як думаю, якщо митцю забороняють, ну, не дають можливості там купувати ті ж фарби, або ж володіти якимись інструментами для вирізання чи для скульптури, мистецтво ж все одно знайде собі вихід. Це ж як річка, яка знайде собі свою стежину, по якій
3: так,
1: буде
3: звісно,
1: протікати.
3: Так, звісно, цілі неформальні, там були неформальні об'єднання, їх дуже багато насправді. І якщо взяти одеситів, до прикладу, вони були поза політикою, так вони себе позиціонували. І багато хто з них працював буквально там якимись сторожами, котельщиками, і все одно вони не вступали в спілку, але в зв'язку з тим, що Одеса було портовим містом, вони могли безпосередньо купувати там у людей, які привозили. І також це дуже важливо, тому що в Одесі було багато журналів про мистецтво, які моряки привозили, і тобто вони мали змогу читати, що ж там відбувається за зачиненою завісою цією. І трошки краще ось так було у Львові, тому що все ж таки через кордон дещо потрапляло. Якщо ми говоримо про художників центральної частини, вони все ж таки мали бути в спілці, і от такий художник розділений на два. Тобто для спілки він створював картини, які йшли на виставку, таким чином він мав якісь кошти утримувати сім'ю і можливість купувати матеріали. А ось це все, що тільки випливає зараз, чи трошечки раніше виплила їхня творчість, воно створювалось майстерні, і це мистецтво переважно ніхто ніколи не бачив.
1: Цікаво. Я навіть ніколи не задумувався про такі речі. Ну, в мене часто таке буває, поки не починаєш говорити, не задумаєшся.
2: Так, окей. Але мені ще цікаво, чи сьогодні от ті роботи, які довго так лежали в шухлядах, взагалі в нас є можливість сьогодні їх звідти дістати і досліджувати? Бо ти щойно казала, що в принципі в дослідників ще дуже-дуже багато чого є подосліджувати. Ми сьогодні бачимо, витягуємо ці роботи з шухляд.
3: Ну, тут варто зазначити, що такі роботи, вони переважно знаходяться або в сім'ях художників, або у колекціонерів. І тут також важливо зазначити, що якраз колекціонери – це такі дуже закриті люди. І переважно колекції ці зберігаються в них, вони там з ними працюють. Для якихось поважних виставок вони діставали, то треба сказати, що багато колекціонерів зараз під час війни переосмислили значення себе як такої людини в суспільстві, яка володіє набутком таким всіх українців, можна сказати, да? І багато дуже виставок, які відбуваються принаймні в Києві, в найважливіших мистецьких просторах, це і мистецький арсенал, і Український дім, і видатні музеї, вони якраз відбуваються з колекцій приватних колекціонерів, і це неймовірно, тому що принаймні в Києві, де ніхто не застрахований від приліту там ракети, да, буквально, як ми знаємо, багато є випадків. Лише за минулий рік дуже постраждав Національний художній музей, Український дім. Трохи раніше прямо біля музею Ханенків, теж визначний музей, впала ракета буквально через дорогу і там вирвище на дитячому майданчику. Тобто, навіть попри те, що колекціонери мають можливість втратити свої роботи, вони відкривають свої колекції, бо вони бачать, наскільки мистецтво в цей час, оцей час війни і такої жахливого такого життя, насправді, яке відбувається в багатьох містах, що інколи просто стоять черги. І я спілкувалася з деякими колекціонерами, і вони говорять, що це неймовірно. Якраз ось коли вони бачать це, вони розуміють, що ці колекції навпаки треба доставати і показувати. Одеса, Київ – це такі міста. І навіть Харків. В Харкові теж відбуваються дуже хороші виставки.
2: Так, Харків тримається і в культурному плані, але ти припідняла таку завісу, мені прям дуже хочеться дізнатись більше. Для мене колекціонер, особливо приватний колекціонер, це щось таке за межами України. Типу, я ніколи не уявляла, що в нас от є приватні колекціонери, які от прям можуть експозицію в музеї виставити. Багато таких? Ну от я не знаю, з чим порівнювати, на твій розсуд.
3: Вони є, більша частина з них все ще досить непублічні люди, але є колекціонери, які позиціонують себе таким громадянською позицією. Один із найважливіших, мені здається, зараз це Едуард Дымшиц. Прямо зараз в музеї Ханенків в Києві відбувається його виставка з його колекції Гавриленка. Це неймовірно, і це якраз людина, про яку ми говоримо, що в Радянському Союзі він був практично незнаний, можливо, навіть заборонений, якщо так сказати, бо те, що створював він живопис, він не приймав участі в виставках, то у пана Едуарда просто неймовірна колекція, і в нашому музеї відбувалась виставка Романа Сельського і Маргіт Сельської. Це таке подружжя зі Львова, і вони були засновниками, можна так багато вважають, Львівської школи мистецтва. То у пана Едуарда наразі в колекції робіт більше, чим в українських музеях. що саме головне, ого, він повертав цю колекцію з Польщі, тобто свого часу частина колекції після смерті митців потрапила в Польщу, і коли він зрозумів важливість повернення її саме в Україну, щоб могли дослідники працювати з цими роботами, він повертав в Україну. Тобто це дуже люди, переважно, мені здається, дуже важливі колекціонери, це люди, які розбираються в мистецтві. І от насправді, коли я говорила про пана Едуарда, він і є мистецтвознавець, і насправді є такі люди, але наразі це один з найвідоміших колекціонерів, який дозволяє музеям, дослідникам працювати зі своєю творчістю, писати книги, дуже відкрита людина, яка володіє абсолютно фантастичними колекціями. І треба сказати, що вони є, і мені здається, вони зараз почали виходити з тіні, і зовсім скоро, мені здається, ми будемо більш таких імен знати.
1: Є в мене
2: я ще... ж заслухалась.
1: Я б ще слухав. Є в мене таке питання. Ну, окей, з минулим зрозуміло, були часи, але дивись, зараз вже 21 століття, 2026 рік, слава Богу, попереду 2027, дай Бог дочекати, як казала моя бабця. Зараз набагато більше можливостей і у митців висказатися у будь-якій формі, і, звичайно ж, у людей подивитися, послухати митців. І, відповідно, я просто сужу по тому, що відбувається у там на естраді, в музиці. Дуже багато українських митців з'явилося, особливо після повномасштабного вторгнення, а враховуючи доступ до всесвітньої мережі, коли можна вже стало і про себе заявити, і розказати всім, чи немає в художньому, як мінімум, мистецтві такої думки, що якась настала криза оригінальності в сучасному мистецтві? Тому що, ну, принаймні, я поясню свою позицію, принаймні, з точки зору музики, дуже багато виконавців, дуже багато класних, оригінальних виконавців. Але поруч із ними ще більше тих, хто, ну, от ти слухаєш когось і не можеш зрозуміти, це хто? Це Океан Ельзи чи Парфінюк? Ну, бо і на то, і на то схоже. Ну, це так, образно. Чи немає кризи оригінальності?
3: Як мені здалося, є такий класний український вислів про те, що талановитій людині просто довше треба шукати шлях, а не дуже талановита, вона швидше пробивається. Да? Якось в мистецтві візуальному є те саме. Криза висловлювання насправді є. Якщо взяти 22-й рік, коли був запит на українське мистецтво в світі, в 22-му році багато всесвітніх галерей, музеїв надавали доступ безкоштовний для українців, які створюють мистецтво. І в цей час поїхало і також за кордон дуже поганого, примітивного, шароварного мистецтва, але ж мистецтво насправді це щось глибше за картинку такого, да, псевдопатріотизму жовто-блакитного на кожній роботі, чи там вишиванки, і віночки, і червоні шаровари. Але криза висловлювання, напевно, є, бо дуже багато митців зациклені на особистому переживанні. І якщо це лише твій внутрішній світ, то рано чи пізно, мені здається, глядачам він просто, ну, буде, да, приїсться, ну, і навіть не це слово, буде просто нецікаво спостерігати за внутрішнім світом. Да. А от якщо внутрішній світ митця співпадає вже з якоюсь певною кількістю людей, якщо висловлювання цього митця чи мисткині, вони набувають якоїсь широти, охоплюють якісь події спільні, якщо це не лобові такі висказування, да, якщо про війну ж можна говорити багатьма способами, і багато митців кажуть про те, що навіть коли вони малюють вічні пейзажі, це все одно військові, воєнні пейзажі, да, воєнні. І треба сказати, що найголовніше ж дуже багато митців і мисткинь долучилися до лав Збройних сил, і в них просто фізично немає можливості і часу зараз створювати роботи. І це трагедія, тому що багато з них тепер говорять, що вони навряд чи взагалі повернуться до такого медіуму, як живопис, тому що вони не бачать, що можна сказати. Тобто ми втрачаємо багато мистецтва, попри те воно існує, але це дуже, да, тонка межа. І мені здається, тут не можна говорити хороше і погане мистецтво, варто говорити моє і не моє. Звісно, воно є професійне, воно є менш професійне, але, як кажуть, на кожен товар є свій покупець, і насправді мистецтва багато. Але криза вона мине, тому що митці розвиваються. Що стосовно молодих мисткинь, які більше мають доступу до прикладу, виїжджати за кордон на різноманітні резиденції, дуже багато їздять. І нещодавно в Варшаві там відкрився в 24-му році фантастичний просто музей сучасного мистецтва. І там було 500 мисткинь від там середньовіччя, починаючи від найвидатніших там Артемізі Джентилєскі. Це одна з перших жінок, яка в історії світового мистецтва взагалі відома. І там приймали участь українські мисткині. Тобто це дуже високий рівень. І це визнання українського мистецтва в світі. Оце, що важливо, їх не може бути багато, але вони є, і про них знають в світі, і це прекрасно. І для нас з вами в тому числі також.
2: А якщо говорити тоді трошечки так про українську школу, ми сьогодні можемо, ну, типу, наше мистецтво в нас є, якась специфічна форма висловлювання, чи ми все ж таки інтегровані в якийсь там загальний мистецький?
3: Дуже шкода, що в нас є це специфічна, і це переважно завжди роль жертви.
2: Тобто, це знов таки про воєнну тему, так?
3: Але тут навіть не воєнну, якщо ми візьмемо глибше на 100 років назад, коли відбувалися, я навіть не беру раніше століття, я беру 20-те, і коли почався цей червоний терор, в 37-му році, були знищені буквально фізично методом розстрілу і засланів, були знищені багато митців, цілі школи, до прикладу, школа Бойчика, були знищені професора першої академії, яка виникла в Києві. А вона чого виникла в Києві? Бо в імперії була тільки в Петербурзі, і багато митців не хотіли їхати в Петербург, а хотіли інтегруватися в європейський контекст. От їм не давали цього робити, їх знищували фізично. І коли ти починаєш досліджувати історію мистецтва, чи, до прикладу, пізніше Алла Горська. Всі знають цю видатну шестдесятницю, жінку, яку в 70-му році просто жахливо, буквально вбили, просто жахливо вбили і навіть не дозволили поховати на Байковому цвинтарі, де видатні люди завжди останній спокій свій здобували. Але, власне, коли ти починаєш занурюватися, ти дійсно начебто в ролі якоїсь жертви. І зараз війна з 14-го року, але от ті митці, які переступають і якось в світ мистецький таку в загальну мережу вписуються в контекст, попри травми, попри особисті, знаходять мову, яка буде зрозуміла європейському, ширше я про весь світ не буду говорити, принаймні хоча б європейському, хоча достатньо наших митців відомі і в Південній Америці, і в Північній Америці, тобто, але знайти свою нішу і оцю істерію драматизму не впадати. Тому що ми цим нічого не доб'ємося, і це, будьмо відверті, в світі нікому не потрібно, бо вони дуже втомилися від нашої війни. А якщо мистецтво постійно говорить тільки про втрати, це не цікаво, і таким митцям вже навіть не надають площадки. Якщо ми говоримо глобально про якісь, до прикладу, там феміністичні рухи, про якісь глобальні, там про що говорять жінки-мисткині, тоді це знаходить відгук, те, що в світі співпадає, і от тоді вони стають визначними не тільки в межах України.
1: Окей. Якщо все ж таки повернутися в межі України, які музейні проекти, можливо, виставки найбільш вдалі і найбільш важливі для розвитку музеїв саме в Україні за останні роки? Я знаю, що, є музеї, які продовжують працювати активно, художні музеї постійно ж проводять проекти, привозять і митців, і виставки шикарні відкриваються. Що за останні кілька років було дійсно дуже класним і важливим?
3: А мені здається, що, власне, під час повномасштабного вторгнення стався сплеск цікавості до музеїв, взагалі до таких інституцій. і тому що почали збиратися неймовірні виставкові проекти. Прямо зараз, що відбувається в Україні, значить, про Гавриленка в музеї Ханенків я згадала.
2: Угу.
3: Прямо зараз почнеться днями в Одесі фестиваль «Ода Соні», який присвячений Соні Делане. Це всесвітньо видатна мисткиня, яка народилася в Одесі. І одесити зараз розкручують цей бренд. Все своє життя вона прожила в Парижі. Вона відома більше як французька мисткиня, але коріння її з України, з Одеси. У львівських музеях дуже багато цікавого відбувається. В Українському домі виставка Олександра Дубовика, якраз який є шестдесятником під час там радянської окупації, да, совєтської. Він не був таким визнаним, тому що він був в опалі, да, до радянського мистецтва. Зараз йому 95 років. Він продовжує працювати. Неймовірний пан, вишуканий, світлою головою, дай Боже нам з вами думати так, як він, і розмовляти, і розповідати лекції. Тобто, незалежно від того, в якому місті ви знаходитесь, мені здається, треба просто моніторити все, що відбувається в ваших музеях, і приходити на них, тому що приватні колекціонери, міжмузейна співпраця надаються такі твори, які би просто раніше не були можливими. Тобто, мені здається, більшість важливих, ну і раз ми вже трошечки в Хмельницькому, то буквально всередині також можу сказати, буде неймовірно цікавий проєкт, бо якраз було питання про злам напередодні Незалежності. Буде великий міжмузейний проєкт між Хмельницьким музеєм і Сумським, який також, треба сказати, буквально на лінії розмежування. І там будуть представлені роботи кінця 80-х, початку 90-х. І цей проєкт таки називається «Незламі», власне. І він буде говорити про митців, які формували свій погляд, от якраз цей період становлення незалежності, але ще багато хто до незалежності. Тобто ці проекти відбуваються постійно, варто цікавитися, дуже багато є підкастів, дуже багато є мистецтвознавчих якихось програм на кухні, вариш супчик, включаєш, слухаєш і стаєш розумною і ще розумнішою людиною.
2: І, до речі, тут виникає питання. Так, простаєш розумною людиною. Чи є розрив, чи різниця, чи взагалі, як ти поясниш це? Коли от є якась професійна спільнота, є художники, є люди, які цікавляться мистецтвом, а є широкий загал, да? Якась більша кількість людей. Так от, І тих одне цікавить, чи все ж таки широкому загалу потрібно якесь інше мистецтво?
1: Чи піддаються музеї кон'юнктурі?
3: Кон'юнктурі, мені здається, зараз, якщо ми говоримо про якісь визначні музейні інституції, то можу сказати, напевно, що ні. А про проекти, напевно, ви всі чули, вже декілька їх було. Ukraine Wow – це такі неймовірні, великі, куди найкращі артефакти зібрані. Останній був в Києві на території залізничного вокзалу, в величезному ангарі. Там десятки тисяч людей туди приходили, з усієї України приїздили. І це якраз виставки, розраховані на масового глядача. І, тобто, в сторону цих виставок була критика від мистецької спільноти, що це дуже поверхнево, бо вже ж тим, хто розбирається, хочеться копати глибше. Але з точки зору людей, які ходили і не дотичні до мистецтва, для них це просто фантастичного рівня, бо там дійсно на дуже високому рівні побудована експозиція і атракції, і можна ходити гуляти і чіпати руками багато чого, чого в класичних музеях, на жаль, дуже рідко можна робити. Тому також є різного формату виставки, і, звісно, всім не може все подобатися. Просто відчувати, да, якщо ти хочеш щось більш просте, є більш простіші виставки, якщо ти хочеш щось глибоке, ну, тобто всім не може все подобатися, і це дуже нормально, бо ми живемо в чудовій демократичній країні, де кожен має право висловлювати свої думки, і вони стосуються виставкових проєктів також.
2: Але тут дуже цікаво, бо як ти згадала цей Ukrainian Wow, і там ця виставка, вона ж робиться для того, щоб був оцей вау-ефект. Wow, тобто вона впливає, вона гарна, це емоції, так. Це там можна піти всією родиною, і так. Тебе ніхто за руку не буде дьоргати, ну, коли ми вже звідси підемо, бо в класичному музеї немає цього, ну, такого ефекту в тому плані, що ти маєш стати перед картиною, зрозуміти, що про що, да, якось її прожити. А це зовсім інші проекти. Чи вони взагалі слугують тому, щоб людина потім йшла глибше і далі?
3: Ну це, до речі, таке також дискусивне питання, але для багатьох ось ці виставки, вони і є першим входом в мистецьке життя. І людям стає цікаво, а що ж там, власне, відбувається. Тому, на відміну від багатьох колег, які дуже високомірно відносяться до таких проєктів, я відношусь до цього дуже добре, і чим більше взагалі чогось культурного буде розвиватися, тим краще для нас усіх. І це ж ніша, просто заповнюйте свою нішу. Хтось хоче дуже розумного, хтось красивого, хтось абстрактного, хтось скульптуру, а хтось живопис. І це все дуже добре. А якщо ти йдеш на виставку, де ти це все отримаєш, і твої діти це отримують, власне, це дуже добре. Але, можливо, з того виросте коло людей, які от якраз будуть приходити і хотіти стояти перед картиною з розумним лицем і вже не просто стояти, а щось у тому навіть розуміти. Це все дуже... Тобто, чим більше відбувається в культурному полі, тим всім краще для нас, українців.
1: Як ти казала, буває мистецтво моє і не моє. Як так. Казала наша викладачка, якщо щось викликає у тебе хоч якісь почуття, чи то захоплення, чи то відразу, це вже є мистецтво, бо воно покликано
3: насправді, на... Насправді, багато хтось шукає чогось, не розуміючи, да, от говорять, мені ж не нравиться. Але коли прям сильно не нравиться, як кажуть наші відвідувачі,
1: це теж треба вміти.
3: Це навпаки фантастично, значить, тебе це мистецтво зачепило. Просто люди, от і це вплив цього соцреалізму, дуже зрозумілого, де ти приходиш в музей і там все зрозуміло. А от, до прикладу, коли багато людей говорять, ой, ми не розуміємо абстракцію, це ж все так сложно, да, і непонятно. То коли приходять діти, насправді, ходіть в музей з дітьми, бо діти розуміють в картинах набагато більше. Вони їх інтерпретують, в них своє бачення не замилене дорослими очима, це хорошо, а це не хорошо, чи ще щось. І, тобто, діти вам розповідають про роботи набагато більше. І немає жодної дитини, яка би сказала, що абстракція – це погано. Тобто, а в будь-якому випадку, все правильно, мистецтво, воно має викликати емоції. А хороше воно чи погані – це питання третє.
1: Окей. Чи потрібна, на твою думку, Україні якась власна потужна інституційна система, там музеї, фонди, резиденції, чи, можливо, краще по максимуму інтегруватися в міжнародні структури?
3: Це дуже хороше питання. Насправді, кожна держава, вона має підтримувати своїх митців. Тут варто не забувати про те, коли ми говоримо про митців візуального мистецтва, да, часто до них відносяться, ну, дуже не розуміючи, що це така ж професія, як всі інші. Це не ти попрацював на заводі, а ввечері ти прийшов і став біля мольберта і почав щось малювати. Це дуже складна робота, насправді, яка дуже часто суспільством нівелюється. І в багатьох країнах Європи сама держава забезпечує цих митців якимись стипендіями, підтримками, резиденціями. На жаль, в Україні це все такі потуги спільноти небайдужих людей, громадських організацій і галерей. Дуже хотілося б інтегруватися, але якщо ми говоримо про чоловіків українських, вони просто фізично не мають змоги, да, до прикладу, виїжджати за кордон. І зрозуміло, з яких причин. Тобто є дуже багато таких питань, але підтримки держави її дуже мало. І це дуже болюче питання. Я думаю, це ні для кого не секрет. Ну і зараз кажуть, що змінилася влада в Міністерстві культури і всім буде добре. Поки ні, але сподіваємось, що буде. Але поки ось митці, галереї і музеї в тому числі, вони власними силами роблять все заради того, щоб українці говорили, ми пишаємося своїм мистецтвом. Бо як нас розглядають люди з тої сторони кордону, вони кажуть, у вас є своя культура, покажіть, що у вас було раніше. І коли вони бачать мозаїку Софії Київської, да, і розуміють, що тоді ще на болотах нічого не було, а в нас уже існувала велика потужна культура, от цим треба брати, мистецтвом. І чим більше його буде розвиватися, тим буде нам приємніше в світі говорити, я українець, бо ось, окрім того, що війна, до прикладу, в нашій країні, в нас ще є ось це, і всі будуть знати про це. Популяризація. Ну, а глобальна популяризація, вона, звісно, має здійснюватися державою. На жаль, в повній мірі, на мою суб'єктивну дуже думку, вона так і не здійснюється.
1: Щодо приватних галерей, чи є сплеск? Мені здалося, що за останні років з 10, напевно, дуже багато приватних художніх галерей повідкривалося по всій Україні.
3: Дуже цікаве питання, і воно пов'язано з тим, що дійсно війна, і до чого тут галереї, до чого взагалі мистецтво. І минулого року, 25-го, у Львові відбувався такий форум якраз галеристів, де дослідження цілі проводилось, так от, власне, у Львові на 40% більше часів повномасштабного вторгнення стало галерей. І причому це такий рівень від однокімнатної якоїсь квартири, там підвальчика, і до серйозних важливих галерейних інституцій, які залучають величезні кошти і створюють оце вау, що ти приходиш і там вау. Але насправді оця нішевість, вона дуже важлива, бо коли ми говоримо про якісь маргінальні там класи суспільні, підлітки, там ще хтось, да, якісь люди, які там тусуються, у них є своя галерея, вони там мають змогу виставлятися, але потім туди йдуть якісь серйозні галеристи, і вони бачать і піднімають на рівень вищий. Тобто, але не забуваємо, що це може відбуватися значною мірою тільки на територіях, які фізично, хоча в нас немає небезпечних місць, але це все одно фізично подалі від розмежування кордону. Тобто Львів, Ужгород, десь Тернопіль, можливо. На жаль, ми не можемо цим похвастатись. І в Києві галереї, які функціонували до війни, вони функціонують. Ну, пов'язано з війною. Але інтерес є і в західних регіонах наших, дійсно, галерей стає більше, і від цього ми всі радіємо.
1: Ну і знову ж таки про підтримку державою. Є такий міф історичний, коли Вінстону Черчиллю запропонували обмежити фінансування культури Великої Британії під час Другої світової війни. Він сказав, якщо ми зменшимо фінансування культури, за що ж ми тоді будемо воювати?
3: Клас, я 100 разів чула, і 100 разів чула від істориків, що Черчилль цього не казав.
1: Ні, не казав, а це я ж кажу, це такий міф.
3: Але так, але це дуже класно, бо
2: життєствердна історія.
3: Так, але ми всі хочемо в це вірити, тому що, ну, насправді, дійсно, якщо не культура, ну, навряд чи визначається історією, ми ж читаємо і дивимося взагалі. І люди, коли кажуть, я не дотичний до культури, і мені це не цікаво, але ми вивчаємо історію, ми все одно повертаємо до кінематографа, до музики, до мистецтва, до музеїв. Тобто це те, що є цікаве і що будуть знати через 100 років після нас. Ну, навряд чи будуть пам'ятати якісь такі невеликі бізнесові проекти, хоча хочеться, щоб і бізнес розвивався, тому що коли розвивається бізнес в країні, він допомагає підтримувати мистецтво. І насправді з деякими галеристами я спілкувалась, то колекціонери, про яких ми говорили, левова доля колекціонерів молодих – це якраз люди бізнесу, які розуміють, що купуючи мистецтво, по-перше, вони якісь капіталовкладення роблять, а по-друге, підтримують митців. І це дуже важливо. Тому нам важливо все – і бізнес, і культура. І ми дуже хочемо, щоб всі були щасливі, багаті, в країні, в якій немає війни.
2: Дуже правильно. Я теж хотіла додати, щоб скоріше це все було в нашій вільній і незалежній країні. Тоню, наостанок хочу ще поставити тобі особисте питання. От ти так круто орієнтуєшся в темі, так цікаво тебе слухати. А мені тепер цікаво, а що тебе вражає, надихає? От якби, не знаю, треба було вибрати там одну картину чи одного митця, яким би ти хотіла, щоб там його побачив чи почув весь світ, ну, типу, який вразив тебе особисто, що би це було?
3: Сучасного українського?
2: Все одно. Мені просто цікаво, що тебе вражає, ага, що надихає.
3: Я насправді, це дуже погано, бо якщо взяти мої відпустки і якісь, вони все одно пов'язано з ходінням по галереям і музеям, бо ти шукаєш собі, на що орієнтуватися. Я не скажу, що мене вражає найбільше один. До прикладу, нещодавно, минулого року в Києві, а зараз у Львові, була виставка Олександра Мурашка. Це визначний, дуже визначний і відомий в світі митець, якого, якщо зараз, вибачте, не помиляюсь, в 1919 році вбили пострілом в потилицю. Він якраз був одним із засновників Української академії мистецтв, і він якраз був одним із тих, хто навчався в Пітерській академії мистецтв у Іллі Ріпіна. Тобто це визначна фігура. Але така була класна штука в академії. Якщо ти писав класно дипломну, ти, значить, отримував пенсіон і на декілька років міг їхати за кордон, тобі академія приплачувала. І ось він побув в Європі, він не захотів повертатись в Пітер. І в Росії він приїхав в Київ і сказав, нам треба щось робити. І вони заснували цю академію. І більшість цих академіків потім була страчена, про що я говорила. То це неймовірний художник, і він навіть не дожив до 50 років. Тобто страшно сказати, якби він продовжував творити, яке би мистецтво, якого гатунку було. Тобто, знову ж таки, це більшість пов'язана з якимись трагічними митцями, але насправді їх дуже багато. І я дуже люблю українське мистецтво і сучасних українських митців, але тут ще також є питання, якщо ми говоримо про визначних митців, як колись сказав Пікассо, приведіть цього молодого митця до мене через 10 років. Тобто йому там розповідали про якогось геніального хлопчика, який там все вмів дуже красиво малювати. Він говорить, це все дуже добре, чудові роботи, приведіть його через 10 років. То мені би насправді хотілося б дожити через 10 років і побачити, що всі ці українські митці, які зараз дуже відомі, що вони правильно рухаються, а ми там як культурні інституції робили таку, да, правильну ставку на них і розвивали їх. І мені здається, що тоді все в нас буде добре. Я пишаюсь всіма українськими митцями і мисткинями особливо.
1: На цій позитивній ноті будемо, напевно, підбивати підсумки. Я щиро переконаний в тому, що залишилося ще зовсім-зовсім трішечки почекати, потерпіти, піднапрягтися, підтримати наші сили оборони. Настане мир, і, я думаю, і культура, і мистецтво, і митці просто розквітнуть і такими фарбами, що ой, навіть в найяскравішому сні не насниться.
2: Це
1: називається, да. Хотів завершити позитивною нотою.
2: Тоні, дякуємо тобі щиро за те, що ти прийшла і було так з тобою цікаво. Нашим слухачам я нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Антоніна Мельничук, дослідниця українського мистецтва, завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею. Неймовірно цікава співбесідниця і яскрава жінка. Дякуємо тобі за цю розмову. Нашим слухачам дякуємо за те, що слухали нас. Нагадуємо, що будь ласка, турбуйтесь про себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ. Так, і почуємось в ефірі ТРН-ФМ ще і ще, а зараз порція хороших українських хітів для настрою.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

шкодь, просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його насильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Ти знаєш, як і серцем моїм граєш? Ось так! Знаєш, як і серцем моїм граєш? Ось так!

А ты знаешь, это сердце моё нравится.

that's more than I. Got some more in my life.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

одиниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Майдани, кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна Україна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

Були. Були деньки. Були.

я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає, такого мужика собі ніхто не бажає.

і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я і знаю, що не зумію.